0: bese ke siya singena ke more deep singena more deep la pole
1: otro lese mera 60 radio.

Pawo, ndiyacela uyigcine impilo yami. Ukhusele umoya wami. Hayi, ngicela nimi ngiyinyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Nayilento. Nayilento. Shayisibhambatho sakho. Sondela ungesabi.